0: na chyldwyd di coch daeth, sgi bwyd o, dyn nhw sgym dyn nhw gdaeth. Sgi gydist chdi gegistwt, sgi wsgai aini hi sydd y sŵlst, dyn nhw sgym dyn nhw. Ill ma'n na gwyd y gdi di di, dyn nhw sgym dyn nhw gdaeth, di dad di. Schim yn y dong, trim yn ystach, dydyn nhw schim yn y gdaeth. Yn gwynt am dom daeth, dydyn nhw schim yn y gelw daeth. Yn y trai chym, schyldws, y cach yn y dom, dydyn nhw gwlaag, dydyn nhw sdi daeth. Yn y trim, daeth o'r dan ysgwyll am na syll o'ch gyge. Gyge aes o'r digge imrg. Gyda'r cachl o swai, daeth cachl o swai dan gwlaagd. Wyll mewn tydyll o bysydau yn ei cymryd mewn mellw tydyll. Ach, tywael i tydau. Ys chym stwt. Lapstwt, tydau tydau sgym. Cachl ysyllt ydy yn y cwlaagd. Cachl. Gwyd y gedwch sbwch am dim ond sylwt ddau, dydl ymstad ddau. A llap swys gwyd wrth y gellau allt yn y clag, dydl sbwch ddau. Achdwyd ei elais ddau sy'n wrth twaig sy'n dydl ymstad ddau. Sbwch ddau. Chym stwt. Sgwch o'i am dim wyt sgwtwt ddau. Dydl ymstad. Mae eis ail sydd yn y gwlaag. Yn gildw sgwtwt y gdau ddau sy'n yr niwsach la sŵt yn y gwlaag. Dys ail. Ach, dwi'n dod o'n gwybod ddaeth hiws twaith neu mwt sy'n dydad ddaeth. Gwyd i schym stwt sbwch am o... ...na... ...chwal sam di mwt sy'n ddaeth. Dwi'n dod o'n mwys a chamd. Ond lai sy'n ddaeth... ...cachl o sy'n dyn y cwlaagd. Cwad o sgwyd y gyda chael dy ddewyd oes, dy ddy gwlaag, dy ddy chladwch. Llyw maach eis dy ddai sgwrsgwrs. Dy cwad o ddai sgwrsgwrs oes oes oes oes oes oes oes oes oes oes oes oes oes oes oes oes oes. A gwylwyd y gaeg oes oes. A tywyld. A tywyld slwyd. Sleid, don gwyd y gyda man strwych sy'n aes. Yn tywyld sy'ch dod i ge. Do, wael i ddim yn mynd sgedd lais yw'r ddig eimel. A gwylwyd y gaeg sy'n aes yn oes cysg. Dys y tywyld. Twy gwyd y gydach dan dy snos chysu lael ysdw. A naig sgwylwyd yr eisgi gy. Ach o naig sylt y dy slymst. Naig sylwyd cywch ba cymyd. Kanat kuzik is himanat reiche honnakes your paxel damnast. I must ask it that he moots to kuzik at all the monster. I can nice the monster at the damnasil. Acht. I did the kite did sich pakimit.
1: New Talk Radio 91.1 FM.
2: Maybe I could work here someday because mom's as good as you. Probably am.
3: Thank you.
4: Oksal dusi chike mamanch. Oksal dusi chike mamanch. Oksal dusi chike mamanch.
5: And then sign up at the New Hulk Radio.
0: I sign up at least 2,000 of the night at the same time.
6: 91.1 FM.
7: Hi!

Дахид нэхлэдүүдийг хогтыг хүчит гүлийг албасгүүдийг дамын силаухыг гэлэг лэб айхав нэх инаус китсгэл дауц үдгүйзэг байг үлэзэг лагайгдийг гэстхуах гүдсдийст мамын силас нэнэг эх нэхлэуас гуалт хүчит даудоо Allerzieht und gesagt, was kann ihm das dann so, Alpsab, sydd wedi chamwys dy badsalt. Bydd mae wedi golym sydd wedi chamwys dy alt chybstys. Hwn, sydd wedi gwydig ddech. Gyn nhw sain chi ta atas camat wedi gwydig ddech o'r dyn ymad. Chybstnas sydd wedi gwydig Nytig mach ek wat ek dach, at ma nou, kipstai dich het, de toms, slas da nou ek, wais wat ek wat ek kool heel oor, lakek dief, ek het, kisos, psum dief, tayem kdief, sits ochen gela, amat slas da an laad, wat ek wat ek oor, Klaps gdyd flacrach dyl, gyda pian, gydys all i gistys gol amas, gyda nŵrbwyd chdraian, gydys ochyng, leib dwys, gwaab dwys, gydyn yma ol ys gysio at saws traian piain i gydys, gyms gdyd da gwrhyll o'r gyll, wai cain yw gys, gydab nhw, gylib dwys nhw, stan llyn yw dwys, Ach Lord, so you to stand at your last corner. I miss corners, so to put it to the corner. At the biscuits, at last to stand back these corners. In a mark, no can you skip up nose, so to go ahead. No speech, my dipple key, we dipple key what I. Yes, ask that quick, so to put it. Alkunig hult, alkundig hult ut sig og lad skjer. Genik lever nav skjer, når jeg skal bo klart, så det kunne ud ordentligt. Al ej kunne ud sig klart her kril, det ene nokt. Sig klart ud, klaps alt livet ud. Alkund nær en til kulhild, eller gennem deres. Gjæl i bare ikke så ordentligt hjemmet. Ej, du skal ud, når skbid i sig, der råstet. Bydd aich di gael awlych gilydd sydyn nhw. Alchwnig iawt. Yn ysg byg dymunw, chi llai wyt i'n wyth ddech ti sy'n llai wyt nhw. Llai wyt dymunw dod, sydd golyll. Gyda tŵgym gwasda, tŵgym gwasda, tŵgym gwasda sydyn nhw gyda pyn nhw sydd. Gymal o'r llai wyt nhw sy'ch dod i tŵgym staill sydd mis gwrs. Alla i gwledd i'ch lachrach ddill, gymalt i gwellwm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm sgwtswm A yw'r cystain i'r llawr, dy stantlwmster nawr. Llanawn y cip di ieiach am tyd gwydig. Ieiach mi di ni dy llais, dy dwi'n gwael cwbach di ni. Llybab sgi cip swas. Llybab cwtlab sgi dyn yma, llybab sgi cis. Iall cwbach ydai. Di gwdeia ill mynas ill, di am di all. Lieb tut's glitz, gelle Ziegels, das Danzig, das Danaig. Dichts Tammnach nutzig, er fliegt reich, er kuchlacht. Tut gut sich auch,

0: Tanıklarla çık ya. Bizi alkışı, alkışı çıkmadı. Bizim sizi kıtı yıkmalar, alkışı. Kuş, şıkkıdı böyle. Mata, ıksıda, ışkı, sıvayışta. Tişim kütelen zikir. Bakın şu krem. Krem şahım. Mikşas kredika. Ayuç. Kiçani hiç satmaz tabi. Zitlimsel. Kana zitlimselsin sıkar. İkisi adam sıkar. Ama açılmadı ki de. Bizim bir sıkarda. Dolunlar kokuş. Bir başkız arasıydı. Dolunlar da şimdi sani gitmesin diye kokuş. Ama o yüzden kilitlisi de kalkmazlar. Şahıcı ki akı.
1: Ağına kalkmış. Hatta kata sahine pısız günahı istersiniz. Dönüş çıktı. O kişi değil. İkimiz üç kaçta sürük.
2: Bu kuhuş mu?
3: Bu kuhuş mu?
2: Bu kuhuş mu? Bu kuhuş mu?
0: Şimdi bir kuhuş mu? Kedilerini al. Bakurdunu atık, üstüne sütükte pısmış kalasını sıkışıydı. Nıhtı kena. Zahmiş kıta kıta olsun. Kıhtı nalt. Satsın. Zahmiş aş. Dağılış aş. Lan gidişti su dağlar. Gözün çıkma akına mutladı. Şu vali, vali itse onun için kıta söz kalar. Ordens. Und so, seine ich die Kolonne. Was da aus, das sonst geht manchmal gelau. Ah, es ist, er hat die Schäfte die Kolonne dran. Hä? Ach, da reich ich das. War auch damals, oder das sind. Ich finde, ich hätte das Schäfte dann da abgeholt. Ich habe mir das so zu sagen. Sükkütünü lağıtlar. Kipatını sütküldü gelme. Sükkütümü de balık yazı dağılım. Bağa kurdan ağzı noktayı çizip kal. Aykın çizgatı çizip kal. Kızdan kurasını yok. Katağda işte kıtırsı geldi. Sütkal. Açın. Kulusay ola, atıklar için kırdım. Yüzde eğitle
4: çıtakalım.
5: Hay! Adı sayın öpür, di nu halk veriyor.
4: Ayn altın iştahs, ne ne çine mutlaka.
6: 91.1 FM.
4: Hay!
7: Hello,
4: Ike.
7: 91.1 FM, New
4: Hulk
7: Radio.
4: I'm going to ask you to ask you to ask you to ask
7: I'm a dad and dad a little when it's to kick these so some scutters of ice scutters corners all this more decent it's to stamps all the stamps the now clean up action when it's like a lot to critic to stamps so it's a good smart action now let's fix the now what it's a crafty Wenn man es richtig ist, nicht erlaubt, zu gut existieren, sie weil ich gut sehe, dass ich richtig kann, dass ich nicht am Dienst nicht mehr weiß, dass ich nicht ist, dass ich die Hoch, dass ich Zeit zu gut sehe, dass ich nicht ist, ist es genommen, dass ich hier kenne, zu gut sehe, dass ich nicht ist. A few sneakers could sell a cool house as such. They come a good season in it, they little team, they hook him. Gemma's games, a source could take off the at this house, the amateurs, the team, so little. Nab Swiss could call her nuts this cosa. All us. Swiss gives pegs for pegs. We hope his good clinic side is pneumatic in a pegsy at Gitlums. Check him with his name, his gear. See Muska. No be more titsla as the cool kicks. Miss Carhams for pegsy. Sninic Malukut's eyes with good sick old systems. Quanets could have three years in a while. It's this mimic's eye. Tabak's gillet from now at the start was kind of what was give. Get out of this mimic. Akulutic, Pacuni, Yakosmi. Tabak's this mimic's get lumps of decent. All the amats of souls. All the tabals to the amats of. Absurds. Hubari kmisk lakak di il. Albitzla. Omdusk. Hiyar hapsin putik lakak di il. Aldi asuds di tabalst. Kelakus misk tzik yukolgi. Alakutlan lakuts. Amdisk. Ayuz kutik lisninir il awal lakak di il. Хүтс энэ мэхи гэхний хийх хүчит гүзик оолыл альпстамино лапч гэцайлхэрт яг хүнамдүүс гэхний хийм их үгхийм гүзик илхайг дээл хүл хийл аахт холпсану ала гэхний хийс цаавж хэсүүд гүзик илайл ооллагайг дээл ай домс донсад үхц хэлд ай гэд гайг дээл стоус ай домс Consulat to the music. Alpsizic elekinihist. Lapskipus was kicked by the last suits after to the music. If I thought the cacti. Gemakinihi was sinkinist. Geino dohins to the uses the nose kutne. Gemakinihi Og det skulle lade samst, det gav mig syvst, det er sådan kni. Skal jeg altså også det mod, nu skal jeg ikke kige om nu. Gav dem kildt, så kni helt så alt ej. Så det kunne de få det af sangsk. Og det er noget, så kunne de ikke. Da I ikke ville til klare ikke det, dem de kige om det mod, så kunne de lade sin kni. Kildt, så kunne de alt det, nu skal de kunne de lade sangsk. Gwydigs achtym nads batas a ywyslas ni'n eich eilge un o'ch sgi o waldw llab sŵd allchan ym nad y moment sŵd gwydig oll o'ch eich deil gymall tsgdaw gymall batas a sgi tsgdaw sgi alp stwydig sŵd gwydig oll eich allchan ym stop Chias nam dymini sydd sgyddi gen y maen nhw. Dy gysw sgwyn y da. Dy gysw gwyllid o dy gysw o'ch un nhw. Alla i gwyllid y gysw ni nech eill i nech maes o'r tachs. Tamstwyd i'r tachs. Mae lai ni ddim o'r tachs. Gymsllaf y gwyllid o'r llill gregdyll. Alla ti dwys Wych yn naw, wa nes y gwacht, wa moment jyst yn unig.
8: 91.1 FM, New Calc Radio.
7: Yn y mŵs aw. A neg ti ddig sgyd lap yn y ola. Ola cwllu cwrs, di sant. Di'n y glwg. A mae'n sti stynt o iachs o lad piachs wych yn mas gymryndas sy'n unig sy'n gynnwg llams a iallu dwi'n sy'n gallt lyf trwts gyd i gata naig mi sy'n ymwag hwnnw sy'n amdeinio gymryd cig sy'n bwyd sy'n chwllu chwrdd o bagdad fel y swchianwt sy'n Gen i am llyn nhw wrth gael gwldwg trwy trwbac gydat. So cacs cama, so cacs cama, so cacs cama. Sut wyt yn ôl ti gybwyll, gysgwyd stam dalwyd, gysgwyd gysgwyd nhw. Môn ysgwyd, gysgwyd nhw, gysgwyd cacs lyd nhw. Sut gwydig, llyfgwyl hyl o'r hyl gregdyll. Alla i gwylid i gyll creag ddeill am di sy'n dy gwyllwch sy'n ystyn. Gymal cys dys yn unig eill sbwyll. Alla bod sgwylid i gael aid sy'n dwyl ill. Chwni gys dy ystyn dau. So cacs cama. So cacs cama. Tyd yd gwyd i gwyll ill. Aid gwyd i gyll yn unig eill. E, ach twyll aid sy'n nhw. Gys dy clen. Ti'n cael ei cienno, ti'n gwydig o llill. Taiwt, bach o'r, ti'n mysl aiwt, ti'n cael, ti'n mo gylwydig llachach di, ti'n sgrisa, so cacs cama, so cacs cama, ti'n sgwyd gwydig o llab, ti'n gwydig o llall, wyllt o'n wyllt o'r dach. Gwydig chyslam sy'n llachach di, llibtwyd o'r llall gwylhyll, yllt Alla ti dweud sy'n gwrs gilson i llall, sy'n gwrs i llall wrth i'r gwrhyll. Aid sy'n gwrs i'r gwrhyll hwai, llygu. Nes eich beig ti'n eich dau, sy'n gwrs i'r gwrhyll wrth cegdyll o'r di gwastall. Llach gwrs gen nes eich beig ys di gwastall chael. Mi llan yma wa. Wa yeki at sy'n gwastad sy'n llaid yw sylt nysg beig ys. Gymall nysg beig ein i chi sgwylwyd ys sylt chwnt nod sy'n sgwydwyd sy'n llaid gyd sgwylwm sy'n eich cams. Gymall sgwylwm nhw sy'n eich cam nhw sy'n llaid sy'n eich cam nhw sy'n llaid sy'n eich cam nhw sy'n llaid sy'n eich cam nhw sy'n Da gwastad chys tŵ cems gwrs i'ch cems i'r trec di. A yw'r sgwrs i'r gwychyl sgi gilsod o dynwyl dach la amas sy'n nynig. Siw sy'n sgwrdd o'ch di gyd gyllad sgi alt. A yw'r sgwrs i'r sgi tichdis o doms dys nynig i'ch. Gymal tiaen i'ch di o doms tzad sgi sgi gysanwyd yn ymwldaeth. Gwyd chwyn ni mwt dam, gwyd gwydig. Giso o'r dyn nhw i ddwydig gwydlw, gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd. Alla i gwylwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd gwyd Wai, sy'n gwydig wych yn awd a sy'n doms. Why the gate should be the six school hill all his cracked is the gate. The gate are Niklado dich, cock dich, the suit goes. Alps to dich, the moon's sit out his gelip, lip I have nich e nuts, kids get out, so the quizzic, a eagle is a cracked is. Kistwakuts this the moment's listen in it. Niklaus got.
9: Lieb zu Sklitz, gell, als Siegus, das Tanz, das Danach,
7: dich tramnall nhw ti all I draich el y cwllach. Dwi'n gwydig all I stan I... Ach twll aiwt nhw. Ach twll hwys mord nhw. Dwi'n gwydig I stan I... Aig sat mas aig cymyn chys ni'n I gael dwi'n gwydig all. Llynach, llynach, cych dwi'n gwydig. Dwi'n tad stid all I Dyna eill hwch chysgi, wsgasgi, cys. Clapsgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgwysgw
9: The story is about the Sninik that I'm going to tell. Long ago, there was a little girl who used to cry every night. Every night she would be crying, cry and cry, and the mother tries to tell her not to cry. But She never listened. She just cried. And one night, she did the same thing again. She cried and cried. And then the mother said to the family of the house, she said, let's all leave her. Let's all go to bed and leave her, she said. May the Sinik will come and get her.

0: Andrew sain nhw falti nhw chael gwirio.
1: Sain nhw yw ddig sy'n gwyllt nawr. Gwyllt dad. A eich dad.
2: 91.1 FM.
1: Wai.

0: Μασαλαν είχα ο κεσέμ σηματσχέτ. Και να κουτχ, ο εξτυχ τικούλου να μιχτάουτ. Και να ρωτώ ότι χωτάμ, τάν τλαμ στάλ, του τλου κοιτάχ. Και να κουτώ ότι ο αλκάλτχ με τσούτου τικούλου να μιχτάει. Ασκμλάχ, τικότσου του τλου κοιτάχ, τικούλου να μιχτάουτ. Και να Снини стали, ухенна кучерова. Оклкулахт, тикалшу. Оклады искамлахт, алюлю тлюкитах. Ухенна уйт гет. Ува... Келесалхи кемит кучат, стину схим датайш, гюз катаум. Stel geld humtsk. Sit kula stel ti kula num hilt out amat stiti nu schemtnek. Chwydig. A chwydig ichen naig sy'r tws. Dyl tima, dyl tima gwala ultach gyrs cadwys al gyda chym. Chwydig aina, chwydig aes di tynll. And next, skin the moist, skin the heels, and the shoes, and the mask. The good film, the mask, and the look at. We hit the look at the amatau, and much more than any hot. It bit the skist, and the nail. Ydy'r llwgydach. Mae gwelym da i chi olym. I bus y lliw lag, dim ond chwm eistedd a da dysg eistedd. Wy chi'n eich sgwn o'r stist. Dwi'n sŵr gwym, dwi'n sy'n bus da i chi. Dysg eistedd da i chi. Siw sy'n sgwyd ag dyn yma, dy troch eist. Sgig dan gwbwall dws yma. Cyd ag dyn, dy troch eid dwi'n dynch. Siw sy'n dwi'n sgig Dan clwch stws. I hyd i gyda coch hwnt. Di chlyg dwt. Sgi dan llym stadws. Dy ti byd. I hyd i gys. Nillio an i hyd. Mawd gwll. Di ti ti byd ei. Wael i gyd llym nhw. Dwi ddim i ddigwyd. Di ti byd. Llym sgwtsa ti ti byd coch ti ti gwneud. Wai, wychawch ti gysgwts dan nhw, coch. Na chyldw ti gwts, ti coch daig sgi bwyllus o, dyn nhw sgheim dyn ag daig. Sgi gydigstach ti gegstach ti. Ge ushkaya ni hi septe sulst, den ushkeim dat. Manna kuja kti tiri, den ushkeim tnek teich, tita atsti. Ushkeim anna taun kutsim nashtach, den ushkeim tnek teich. Ushkuntam taum teich, den ushkeim tnek elu teich. Yn y trai chym, sgyrdws, y cach yn y dom.
1: Aaron Jason after puts up a shot. We got a foul on Jacob while he's on the floor somehow.
2: Tripped over him and then he gets called for the foul.
1: I don't understand that one.
3: New Hulk Radio. Anoustan Manap on the Nohawk Radio 91.1 FM.

0: Why?
1: A dod sain o'r pwllt i nŵw chael gwirio.
0: A yw dod dod cael sydd wakakwtsg o'r di ddysg. Wrth i di symt da
2: 91.1 FM.
0: Why?